0: Tōwhia le tua, Samoa, ina i apu le matai. Hea, e moni am wha maoni, me nei fo i bebe inga, ia o whātunga tua i a nei, ia na whātua fo i e tātou whātu pese, ma, nei o tātou tua a, o tō whā mamamoe mai i tisa, ia o lo whapena ana o la pea la tō ngā luenga, e moni ei le upolitusi, mai o au ngā luenga e muli muli i ante oe, io e moli mwha maoli ua, ua mali liu na i o tātou tua amatua na langi ina nei bibi inga. Ia ole nei olo wha o ngā ina maola lava e ho mai lama i tātou fo i tōpuranga umwa fo i tātou ia o atua na i a tātou wha nau le matang o fie o wha upunga. Ia ma le mata ma le telefo o le whiau ma le sosia ma le tamau a inga olo wha penao na mo moli mai ai i nei bibi inga whātua fo i o tātou tua. Ia o lea watoe a ngai mai le au whainga renga wa uma fo i tūlanga o vai ainga. Le tau maftanga o le auli sa whapena na alo whaiva i ele malu le tātou o tunu. Peita i ane, ia o lea watoe a ngai mai le au whainga renga wa fo i le whau o wina o le whaafongafonga tāpua i ole malu le tātou o tunu. Ia au whau au atu le tātou Paul Kalame Masani o le tātou le i teo sa moa whae piwa balu teisi ma le tasi whamo. I laulawa la au whaafongafonga le au whainga luenga i au lo nei tangata o poloai po ua. I a whapea fo i tau sala o le ala leo le tamaitai o le nis le i atau o le nis. Pāwhelo ai atu i a ua fo i le whaafonga mai malu le tātou tunu nis.
1: Mā lo se fa manuia Samoa le atunu upele i a manuia lau whaafonga angai le nei au auli. Mā lo fo i se fa manuia lau sunga po ua i a manuia le polo kalame.
0: Ia, le nā ua tā whaafei loa i a wāfo i le lausi i le fia, o le malu le tātu o tunu, ia a wā, o pe ua masani le malu le tātu o tunu, ia o le whalitua lama i a te mukisa ngaluao, ia o le e tautu atu le amatanga o i tū la mua mua, ia o le sfullua ngā ilpa i altas, ia whaile o se malu longa ai toea ngai mai lau whai ngalu e ngale ua maha, ngai mai ai ma le whaitua fo i ale nes e wha wau tau tuena on manu le tātu tunu Paulo Kalame Masani ia e leo toi mau atu i luma ia no tau whia ngai lea se i o tātu a mata mea lava le lei lava a mata i le tua ia kako whai ufo i le tua ia ave longa vi inga wa so se mea tātou te whaia whai mai le apostolo tala lei so se mea tātou te whaia mea uma wa se vi inga o le tātou tua ia le nā le mawatu la ia o no tu whaafonga mai le i tātou mafau whaunga whaale nganga o le atape nei na fwoi e whaitua ia bo le tausala fwoi o le ala leo whaitua ia le nis ia whaasolsola le tātou pokalame so aim tātou tala fwou. Ia ele ngata fo ilea. Ia o tele fo inisi o tala fo yo meo lo tupu. Mea fo isa tupu. Mea fo yo le a tupu. Ia si o tatu ai tele please penny. Ele ngata fo ilea. So se tafa le o so se itu. Ia o mua mai fo itala fo o le tatu ala le o le a ngale na o le neipol kalame ma le tatu ala le o le tatu le iteo sa mua. Ia fe mai upo toa ina tu manu ai le tu longo longo o se amatu ngā venga na longo longo puyali ina le malu le tātu tunu. Ia ua fo i tu langa o mea o lo tofia whafonga iei o mea o lo tupu se o tātu ai fo i Brisbane. Ai mesi o tātu o tunu pele o Samoa iei tātu telefou ia mai o na. Ia o leo la vai atu tātu pese. Le nis.
1: Mahalo, mahalo lava. De saunoa, ia o le nā manuia lava le whafong anga le nea wauli, manuia vai ainga o le nea wauli.
0: Ia o le nā, le rio pesa ili maleota sunga ia seuli, ia o le a ngai mai, a wafo iso na sao le tātou pōkala me mātango fie.

0: E ole i pese la u loa fo i ia o ko pelani moe malo. Ia o nei fo i alo le atunu ia e soi fua mai lo na ainga o ke ma wala wa ole. Ia an tasi nei sua fa mtai ole ia ole li fo i ia na ola ma ia fo i ma fana wai tonu ole sia ma tonu o lufi lufi. E o e ko pelani moe malo ia e pingo ngō kam fai le nise e tā pena fō i e moli ai e ke wha ua wai lau a tā māpau fō ngā whale anganga. O ngā ua fia fia le tātou ala leo a mese fō i o tō telo e malu tātou o tunu u i le kā wha i lau i loa i nātu lea i le mātango fia o le wha unga lea ngā wha wai le sunga i a li sati a bea masea la la o le a fionga le sea. E ta ia fo i le mtanga lwenga ia o le ala i le kalisi o mirtisi fo i nei fo i Polispeni ia i le si fo i tu ma taulia ua le koe kasi se mtanga lwenga ua ola ngā lwenga le atua nsalo po ua lua pe ua le tolua i o sea i ngei fo i tatu ai tele Polispeni ia pei fo i o le whakasā whapenā le ngalwenga le tu a tupu ua mwhai fo i ngā vai vai i mta ngalwenga ia whapenā a o le tāua le anga le ingo ukapenga inga maia ia o ngā ole li le o te māsani le o le ainga le o tasine ia inga e lotu me tisi tonu o seo mātunu i lufi lufi me tisi e lufi lufi a o lea ua kule ava noa le nisi ma neia i o lau tāpenanga e tāua le a mai singa ka fa so la titi a maka e foi le il mata ngo fie mal sosia a ole o nga e male ano noa i ole tama o ainga ole a fionga le tua nga nga mai la ka penga nga nga maneia maneia i la ka pen pen fe nga e ko mai ngi si nga o ngi autu a ma se o nga ka u nga e e wale nga ka nga ama ka mai nga ka ulo la utusi o ka farung kunga o ka woka o ki ka wupole po le lo tu la nga ka ulo ia kusi ia ku ka ko se nga kuai o no ta to vo i le vo ke la ve ai ku la nga pe u o te le nga fie fie fai ta tu se o fe nga info wa ai ka ulo le kusi la o le mea na nga ke ka i vo i le wa nga wo tu vo e se ma ko vo wa ka u nga ama fai la nga la nga i le soto ae fai mai vai ole e soto ae amaka mai e kuole kusi pai aua vai mai fai fea ole so e umai luma le a mea la kogo lea le e lelei ai foʻi tatou toaʻaga a ia e tauloto eiai lesi eiai lesi a tamāga Samoa e fealufealuaʻi a ia pia foʻi lele suʻe kupe e aisi a ae a fai aku gei laʻi ai ia tele o le atunuua ia la labako lau kupe akago la e kauloko mai pei foi laobao manatua ia setama ovao
1: ua maliu
0: io e kauloko uma ia o lala me ua kauloko ai e vao a o vao e faimai e faavalevalia sekama ovao ae kauloko ako e vao tusipaia mea lana e lau ke akaiga ua e kaʻua lo faimai o lea ole numera gaga
1: aao
0: ngofo loma faikau o ka maimainima fakenese e soto le kito numera
1: ou
0: faapea loa ao leai la ua o kusi a ia i lima tele ia i luma o faamai o kusi ga mose me lau akalo faapea oi e leai la o le ala o keiloa le ae leitu atu le avanoa lenis mai saunoaga mo fautuaga matagofie ga ma se aʻooga tāua lna e na umai i le tamafaufauga faalegaga
1: ia malo faafetai saunoa lau susuga ia e moni lava saunoaga ole fegaiga tuai ia e moni lava faapea ua maliu iesu ma toetu ia tatou te tepa taulaʻi lava i le fegaiga fou e oo mai lava le vaitaimi neʻi ae taulava na tatou manatua ia na amata mai lava i le fegaiga tuai o a faigatā na asa mai ai mai i le fegaiga tuai ia tatou aʻoaʻo mai ai ia ma faapea ona maua e tatou faaliga fou i le tatou ua oo mai lea tatou le fegaiga fou i nei vaitaimi ia o le ole fengenga tuai ia na amata mai e lava le ia tele lava lu itau ma tofto fonga pe na tuina tuna fong fa leanga ele ifina ngalo le tu fa ni nefu lo na no le la wel ele ma tsanga tsa lo no fo le la wel ele e ile ole au fa le iai ele tsa fo yo na fa ni nefu pe le ma tino fo itato pe atu mai itato i lo tato wa nga i luma wa wa o le aonga lava na o tatou fai tautou tu Singapore ia. Ma tatou tilo tilo pefa feo na apalaia i tatou ni eba i taimi. Ia wawa tua na i nga taimi. Ia a le wawa o mai tatou le fenga inga fou. Ia wawa tue tu mai Yesu mai lona maliu. Ia ma fapena tue a o ina i tatou. Ia wa o nga moni tatou te muli muli ai.
0: Malo. Fatei, o nana wa wai au mai a le tūlanga le uo i le tūlanga o le maliu o le ifaola. Mania le o ngā maka mai kusa pei o le faa kongu ngā feta lai masau noa le atua e ave i le nu. O le wawfiu koi su e kula upasipepa le ngā ufa maumaua i ia. Ai le afaina. Ngau faa maumaua i lalo o faya o e faita wina le mafo pongo faa le au kusikusi e leo lalo. Ia faa longo ma fai, usitai. Ia faa longo ma usitai. Pei on mea taua ngā le ngau piki a kua kunga i le avea. Ifo i lea ngā ave e lea tua i lo nu. Ia maon tangata. Ia a lea lawa wa faa lesi maumaga ia ngā wau mai ia ngā wau. O le wene ngai ka ua mai le tūsia le apostolo o Paulo. Ia ngā ngai e le kūsia le whenga i fōnga.
1: I Roma.
0: I le Roma. Ngā rā mānei ia. Ia ai, e whaaptai, o so se kūlanga lava. Ia e i ulava o tūlanga o mea umanabo le tala lei a launga fai feau, launga fō ia o a o launga fai launga o le tūsipa ia. Ia o le autu lava i u lava i le maliu mal toi tu manu malo mai o le tatu li faula. Faptai e ilia, ia o Samoa le atu nupele, ia o le afo i lau fatu fala inga ma lau fatsoa, ia fale nganga fo i le mafaufonga fale nganga tapene ina fo i le fatua fo i ia le nis. Ia tausala le ala leo. Ia o teiloa e tele atu msosia ma le tamao ainga.
1: Saole.
0: Ia ma le sila fia nai ai e ala i le afionga le atua. Ia au pau o se taumfainga o taumfaiei le aufainga lwenga. Ia tātou te moli atua i foi. Ia se mafofonga whale nganga nei vaenga. Ia o le tātou Paul Kalame. Au tūlai manu tātou teimi. Ia ua toi lua se fulu ma le tolu minute tāle o tolu. Ia mani tua fwoi le nise ta lor toru toi ta sile i tula o ta Paul Kalame. Sa mole atu nupele leo wala waki fwoi ta tu telefoni, matalatu ta tu wala leo. Ia o li tolua fa o le nise ta tu telefoni.
1: Tolulua fa o valu ono valu ono.
0: Ia, le na. Tolulua fa o valu ono ta tu telefoni. Ia, e te piki lawa ilunga vili mai. Fia fia lau fainga luenga.
1: Ia mana tua foi o eta mā. O lo koi kiki. Lo wā mata lia nei mā sina o ke top. Ia to e lua lava mā sina. Ta to au lia atu le kewisimasi. Ia o le sa tafa soa ta mafofong fale nganga. A o le kewisimasi. E fai le sa tafa soa ta mafofong fale nganga i le maliu. Ma le to e tu o le li faola. Ia a o te sema, le Christmas. E tātou te whailonga i nai, le whānau mai, o le pepe fō, le whāpelana whānau, a tātou te whai mai, le whāmalamlamaina, o le whailonga i tātou le aso, na whānau ai, a le o le aso tonu le whānau ai, le li whāola, o e, tuli matai lai, i le Christmas i nei tau sangata mā.
0: I oi whāpeta i le ni, ai, anga e le sau noa ni kiri si masi e sau soli. E anga le me vave oli, oli tau sanga. Ia male, e kau ke whale angwa i aga ki te i lawa luka. Le anga e le oe sau ngomai a e sau. kai mi foi lalo ka pinga pinga a wai e fai ora ka pinga pinga foi o ia wai o ke luinga o e le le o e nga e o ke le nga pe kwa
1: o le le i kupe o le ka so e selon o fo sa o le pe selele o fu ki pe ra ne
0: o le di me le o te tau pa ya tu e le le o nga e nga e ko la gigi ko entiure a ko inga la le ye kai ko ma mo e kwa ye ma ya o ka le mol mol ke le wa pe o kai mi ka ke ba ye la ba ba mai ko entu
1: ya o ka ke popole
0: ya be a be o e fai pa ka u
1: a o ka ke popole foi ka manga o ka manga ke le kupe
0: ya le le na sa mole tu nu pele ya le ta tu ma fo fo nga fa le nga nga le na ya ta pe nei na fo ya le ta tu ala leo ya o la ba tu fo ta tu musika ya fa wa wa leo ta tu por kalame e pei lava o na masani